0: Počinje Banja Dvojka.
1: Pa pesma jedino to malo blaži. Ništa više. Banja Dvojka zakon.
2: Muzika, vesti, gosti, želje, radio, Banja Dvojka.
3: Lekovita muzika, Banja Dvojka.
4: Banja Dvojka, 91 MHz.

0: Banja Dvojka, 91 MHz.
1: Ja se zovem Jan, imam 3 godine, najbolji radio na celom svetu. Banja Dvojka.

0: Dobro jutro, želi vam
1: Banja Dvojka.
0: Prijatna kafica i razgovora čašica. Banja Dvojka, 99,1. Dobro jutro, želi vam
2: Banja Dvojka, 99,1.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Prijatna kafica i razgovora čašica. Banja Dvojka 99,1. Dobro jutro, želim vam.
2: Banja Dvojka 99,1.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: Za uživanje.
2: Plivajte, ronite, davite se u talasu.
3: 9.1 megaherca.
0: Banja Dvojka.
1: Banja Dvojka.

0: za sve velike ljubavi.
1: Ja sam nekad voleo i ljubio srećno.
2: Naručite pesmu što u srce gađa.
3: Isplači se, otvori dušu, ženi koja te volela.
4: Radio Banja Dvojka
2: na www.banja2.com.
5: Za srce.

0: U nedelju 20. septembra u manastiru Tumane biće služen svečani moleban na Presvetoj Bogorodici sa vodoosvećenjem. Tokom molitve biće osveštani bogorodičini darovi koji će potom biti podeljeni vernom narodu na blagoslov. U okviru proslave praznika u manastiru Tumane će u nedelju 20. septembra od 7 do 14 časova biti organizovana i akcija dobrovoljnog davanja krvi pod sloganom Daruj krv, daruj nadu, daruj život. Manastira Tumane poziva verni narod da se 20. septembra sabere pred čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice Kurskaje Tumanske i zajedničkom molitvom zatraži njeno zastupništvo i blagoslov.
1: Dobro jutro, želim vam.
2: Banja Dvojka.

0: uvek sveži. Pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: Panja dvojka.
2: 9.1 megaherca.
3: Banja dvojka.
4: Banja dvojka. Dvojka.
5: Buđenje.
6: Banja dvojka, vaš radio.

0: debelo se isplati majku da nema. Kao vitez crnog i belog orla i princ Orijenta, mogu bi dobro da plasiram jabuke u Evropsku uniju.
1: How do you do, your majesty?
2: Govorite srpski, molim.
1: Of course.
2: Ja ću prevodim.
1: Okej, okay, okej. Okay. Pitaj njegovu ekscelenciju. Kaži da ja njušim, da će ulovim u tog vepra.

0: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.
1: Jedan ko ni jedan. Ok, neka budu dva.
2: Opusti se i uživaj na banja2.com.
3: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
4: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zapisima deliše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
5: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
6: Ja sam to isto rekao.
7: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
5: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
6: Uzdravlje!
5: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
7: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
3: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
4: Dvojka. Dvojka. Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Treće osnovno javno tužilaštvo saopštilo je da je na gradilištu Novobeogradske železničke stanice juče poginuo radnik. U saopštenju se ističe da je radnik ZL, star 46 godina, poginuo usled pada sa visine. Danas će biti isplaćena jednokratna pomoć svim penzionerima u iznosu od 35.000, 27.500 dinara i 20.000 dinara. Direktor PIO fonda Relja Ognjenović istakao je da je sve spremno za isplatu jednokratne pomoći. Danijel Ivanović iz Kruševca, profesor fizičkog vaspitanja, preko noći je saznao da više neće raditi u muzičkoj školi Stevan Hristić, iako je sa svojim odeljenjem krenuo u novu školsku godinu, stiglo je rešenje o otkazu ugovora. Ivanović smatra da je pozadina politička jer je javno podržao studente i, kako kaže, u slobodno vreme je odlazio na proteste iz škole, demantuju da se radi o odmazdi. Poslanici Centralne skupštine u Prištini sa 62 glasa od 120 izabrali su novu vladu sa premijerom Aljbinom Kurtijem na čelu, u kojoj će Ministarstvo za povratak i zajednice voditi Nenad Rašić, predsednik Stranke za slobodu, pravdu i opstanak, a ne predstavnik Srpske liste najbrojnije srpske stranke u parlamentu. Koncentracija polena ambrozije na čak 27 mernih mesta u Srbiji dostigle su nivo koji izaziva jake alergijske simptome, saopštila je Agencija za zaštitu životne sredine. Dok iz udruženja Alergije i ja upozoravaju da sistemski odgovor izostaje i da građani nemaju informacije o sprovedenim tenderima za njeno uništavanje, iz Ministarstva poljoprivrede navode da su sve opštine u obavezi da uklanjaju korov i da inspekcije na terenu kontrolišu poštovanje naredbi. Vesti iz sveta. Na osnovu više od 90 prebrojenih glasova ishoda parlamentarnih izbora koji su u nedelju održani u Švedskoj još uvek je neizvestan. Prema podacima izborne komisije, opozicioni blok sačinjen od stranaka levog centra ima prednost od 3 poslanička mandata. Rat u Ukrajini, 1663. dan, meta ruskog napada blizu granice sa Poljskom, kada je pogođena lokomotiva, mogao je biti diplomatski voz koji je napustio stanicu ranije nego što je predviđeno, upozorila je Železnica Ukrajine. Ruski zahtevi za rešenje ukrajinske krize ostaju isti, nisu pooštreni, poželjno je da budu ispunjeni što pre, to je izjavio pomoćnik predsjednika Rusije Juri Ušakov. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da Vašington želi pravi sporazum i da razmatra mogućnost da osim povlačenja ostane u Iranu i zadrži deo naftnih resursa. Izrael je izveo nove artiljerijske napade na jugu Libana, ciljajući grad Hadatu. Vest iz sporta. Odbojkaši Srbije treću utakmicu na evropskom prvenstvu u Tampereu odigraće danas od 16 časova protiv Holandije. Meč možete pratiti putem direktnog prenosa na drugom programu RTS-a. Prema najavama meteorologa, početak nedelje obeležit će prijatne temperature koje neće dostići 30. podeljak. Tokom dana se u Vojvodini i jugozapadnoj Srbiji može očekivati kiša, a uveče i u centralnim i zapadnim delovima. Najviša dnevna temperatura danas do 27 stepeni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Poštovani slušaoci, zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

0: i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 14. septembra. Sveža očišćena pastrnka, 1 kg, 749,99. Banane, 1 kg, 149,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
1: E, postižu reklame. Marketing, Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema. Najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Zaštitar, DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske oblasti. Obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. DOO Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
4: Radio Banja Dvojka

Veliki izbor zimnice. U Ideji, Rodi i Merkatoru po odličnim cenama potražite. Krastavci 670 grama, 129,99. Ajvar 550 grama, 429,99. Cvekla 670 grama, 129,99. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru.

8 sati i 32 minuta i ovo je pravo vreme da vas pozdravi i dobro jutro, dragi slušaoci, vam poželi prepodnevna dežurna ekipa vaše naše Banje dvojke.

A danas je ponedeljak, 14. septembar 2026. godine, 14 dana septembra već je iza nas i možda je baš ovo jutro pravi trenutak da malo usporimo i zapitamo se koliko smo pažnje poklonili ljudima koji su nam važni. I neko šta ništa biti dobar čovek, a nekome može značiti sve. Širimo i danas sa frekvencije 991 internet adrese banja2.com ljubav, poštovanje i razumevanje i čuvajmo svoje bližnje, pitajmo ih danas kako su oni koje volimo, budite tu kad zatreba, jer nekada jedna lepa reč, jedan poziv ili samo malo pažnje mogu nekome da poprave ceo dan. A jutro u kraljici kontinentalnog turizma, pa jednom rečju sveže. U Vrnjačkoj banji trenutna temperatura 12 stepeni. Danas nas očekuje uglavnom stabilno i suvo vreme bez padavina i najviša dnevna temperatura prema najavama meteorologa do 27. podeoka na Celzijusovoj skali. Prepodnevna dežurna ekipa ovog radija u punom sastavu i danas evo javno obećava da će se maksimalno potruditi da i ovog 14. septembarskog dana radi što bolje i odgovornije i da vam svu pozitivnu energiju i lepo raspoloženje uz pomoć najbolje muzike prenese na vas, bilo da ste na poslu, kod kuće, u autu. Dobro vam jutro, neka vam ovaj 14. septembar bude lepa po onome što ćemo dati drugima, a ne samo po onome što ćemo dobiti za sebe. Uz vas, vaša Banja Dvojka, i to bi bilo to što se tiče priče za ovu prvu najavu, da poslušamo nama jednu od omiljenijih, Stani, Stani Ibar, Vodo, za dobro jutro, za dobrodošlicu i dragi naši, zdravo nam svanuli, za par minuta eto nas u detaljnoj vremenskoj prognozi.

Po jutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka. Meteo servis, prognoza vremena.

Još jedan prijatan septembarski dan, dakle početak nedelje, prijatne temperature koje neće dostići 30 podeljak na Celzijusovoj skali. Prema najavama meteorologa, poštovani slušalci, tokom dana se u Vojvodini i jugozapadnoj Srbiji može očekivati kiša, uveče i u centralnim i zapadnim delovima zemlje, prolazno oblačenje koje će zahvatiti Vojvodinu, pred kraj dana proširit će se i na ostale krajeve. Objavili su dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se uglavnom u Vojvodini i jugozapadnoj Srbiji, dok će se pred kraj dana i tokom noći padavinska zona proširiti i na zapadne i centralne krajeve naše zemlje. Najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 22 do 27 stepeni Celzijusovih. Osobe sa srčanim i respiratornim oboljenjima danas mogu osjetiti izvesne tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija mogući su umor, glavobolja i nesanica. Učesnicima u saobraćaju se savetuje dodatna opreznost. I narednih dana, poštovani slušaoci, očekuju se sveža jutra, dok će dnevna temperatura biti u okviru prosečnih vrednosti za ovaj period godine u većini mesta od 23 stepena do 29 stepeni. Tokom dana će biti promenljivo sa sunčanim intervalima, u većini dana suvo. Samo se utorak pre podne i sredinom dana ponegde očekuje kratkotrajna kiša, a krajem sedmice, u petak i u subotu tačnije, prolazno na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. To bi bila reč meteorologa.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Druga polovina septembra i poslednji dani leta donose uobičajen broj vozila na autoputevima i glavnim putnim pravcima. Prohodnost puteva je dobra, a povoljne vremenske uslove ponegde će na kratko prekinuti kiša i pljuskovi, pre svega u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima. Na početku nove radne nedelje više vozila očekuje se na prilazima većih gradova, pa vozačima savjetujemo da krenu ranije, da budu tolerantni u saobraćaju, s obzirom na to da se posle letnjih odmora ponovo vraćamo u uobičajene gradske gužve. Iz puteva Srbije podsjećaju na radove koji se izvode u zoni petlje Kovilju, sve tri trake u smeru Subotica-Beograd, a saobraćaj se preusmerava kroz službene prolaze u preticajnu traku u kontrasmeru. U smeru Beograd-Subotica saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom trakom. U ovoj fazi radova zatvorena je petlja Kovilj i to krak Novi Sad-Kovilj i krak Kovilj-Beograd. Alternativni putni pravac iz Kovilja prema Beogradu iz Novog Sada prema Kovilju je preko Šajkaša, Budisave, Kaća i petlje Novi Sad Istok. Na pravcu između petlje Trstenik i Vrnjačka Banja radi se na uređenju putnog pojasa, dok su između Adrana i Preljine u toku radovi na sanaciji portala. Na obe ove deonice povremeno je zatvorena po jedna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija preostalim trakama, pa vozačima savjetujemo dodatni oprez. Još je u toku rekonstrukcija nadvožnjaka u zoni petlje Pećinci, zbog čega je zatvoreno isključenje sa autoputa iz smera Beograda, kao i uključenje sa petlje Pećinci u smeru Sremske Mitrovice i Šida. Obilazak je preko petlje Šimanovci. A radovi su aktuelni i na području Srema. Na autoputu između petlje Adaševci i Kuzmin u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad saobraćaj u smeru Beograda odvija se preticajnom trakom zbog radova na novim rampama. A na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima, na našim graničnim prijelazima takođe nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim terminalima početkom radne nedelje formiraju kolone ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj uz višesatna čekanja. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljamo se Neveni Damjanović koja nam se i ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednje dani leta donose uobičajan broj vozila na autoputevima i glavnim putnim pravcima. Prohodnost puteva je dobra, a povoljne vremenske uslove ponegde će nakratko prekinuti kiša i pljuskovi, pre svega u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima. Poštovani slušaoci, na početku nove radne nedelje više vozila očekuje se i na prilazima većih gradova, pa vozačima se savjetuje da krenu ranije i budu tolerantniji u saobraćaju, s obzirom na to da se posle letnjih odmora ponovo vraćamo u uobičajene gradske gužve. Srećan put, lepu i udobnu vožnju i danas vam žele vaša Banja Dvojka i DD Transporta Logistika DO Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata.

0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: O, mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: profesionalno ozvučenje.
1: Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 14. septembra. Sveža očišćena pastrnka, 1 kg, 749,99. Banane, 1 kg, 149,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
4: Marketing, Banja Dvojka.
5: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
6: Daro, imaš sve šanse da ti slika iziđe u novinu.
7: Nigdje, molim se.
6: Ispod slike veliki naslov sa krupnim slovima.

I veliki naslovi i krupna slova i ovoga jutra zajedno sa svima vama, dragi prijatelji, prilistavamo dnevnu štampu, a mi vam prenosimo naslovi pod naslove sa prvih strana gde večernje novosti pišu: združena vežba na Pešteri, Srbiju će čuvati i digitalna armija. Zatim, više javno tužilaštvo u Beogradu potvrdilo montirani snimci o zvučnom uređaju. Intervju Dalibora Babića, papir o svojini, stizaće u sanduče. Incident na letu iz Tunisa, Zrenjaninac pretio da ima bombu. Memorijalni centar u Republici Srpskoj, Rim u znaku srpskih žrtava i svašta još ponešto pišu večernje novosti. Dnevne novine Blica: vojna vežba pobednike 2026. na Pešteru, prikazano više od 200 moćnih ratnih sistema. Epilog događaja sa protesta 15. marta, više javno tužilaštvo kaže nije korišćen zvučni top. Panična reakcija građana je nastala zbog naglog povlačenja redara i nije bila izazvana nikakvim akustičnim sredstvima. Čeka nas najneobičnija predizborna kampanja do sada, jedina tema je za ili protiv vlasti. Ivan Knežević, generalni sekretar OSS za sportal, kaže: ponosan sam na rezultate. Ostaje li srpski as u Denveru? Jokićeva dilema od 80 miliona, pišu dnevne novine Blic, između ostalog. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove: održana taktička vežba sa bojevim gađanjem pobednika 2026. Vučić kaže, hoćemo sami da čuvamo svoje nebo i zemlju. Zatim, saopštenje višeg javnog tužilaštva u Beogradu, nije bilo zvučnog topa. Ženska moć, nepoznate žene. Republička izborna komisija proglasila listu Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, pod rednim brojem 1. Država nije igračka, kaže Vladimir Đukanović. Peter Mađar zadržava stari sistem kontrole granice. Potrošač: kinoa je za Evropsku uniju žitarica budućnosti. Intervju Dragana Kojičića, politički filozof: izbori će biti borba za suverenost i demokratiju. Završen samit BRICS-a u Indiji, snaga saveza je u očuvanju međunarodnog pravnog poretka, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. A dnevne novine danas: vojni analitičar Aleksandar Radić za dnevne novine danas o optužbama protiv njega i izveštaju tužilaštvo o zvučnom topu. Vučić znao šta više javno tužilaštvo radi u nedelju. Istraga višeg javnog tužilaštva je od početka bila deo propagande, a objavljivanje zaključka je sada uključeno u dinamiku izborne kampanje. Svi svedoci koji imaju ime i prezime omalovaženi su u korist svedočenja onih kojima ne znamo ime i prezime, koji su bili na tajnom zadatku. Ja sam u šali koristio godinama na Viber grupi sa mojim prijateljima novinarima, njima je to izgledalo zgodno za zloupotrebu. Zatim, uvid bolji, kontrole i dalje nemoguća. Vladimir Erceg iz CRTE o adresama u biračkom spisku i broju birača. Predsjednik Nove DSS Miloš Jovanović veruje u dobar izborni rezultat, vreme za uspon desnice. Skupština Kosova juče izabrala novu vladu, Kurti premijer po četvrti put. Zatim, Dejan Begović, izvršni direktor Kreativnog centra, predsjednik Skupštine udruženja izdavača i knjižara Srbije, nema mogućnosti za kompromis sa sajmom. Dragan Gagi Jovanović potvrdio za danas da je na studentskoj listi i da su se za to borili 2 godine. Nećemo stati dok ovo ne završimo, pišu dnevne novine danas, između ostalog. I sportski žurnal na naslovnoj strani: Biglale. Vojvodina, klasa za Partizan, rezultat 2-3. Basketaši bez medalje, evropsko prvenstvo 3x3. Lekcija Limpijeviću, crno-beli, Kalemegdan, Šahist
Bajrakt i strobojkom u Uzbekistan. Srbija sa velikim ambicijama na olimpijadi. Kostov nije zaboravio da postiže golove, šampion bez falš tonova na Lagatoru i brdo vesti sveta sporta i u današnjem sportskom žurnalu. 9 sati i 15 minuta. Poštovani slušalci, ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj ponedeljak, 14. septembarski dan. Za par minuta eto nas u najlepšim, najnovijim i najzanimljivijim malim i poslovnim oglasima. Dobro vam jutro!

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje dvojka.
2: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. I na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk radija Banje Dvojke u centru Vrnječke banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036-616-007 ili 061-600-6767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 062-5408-60. Javiće vam se Saša iz Medveđe koji prodaje 2 tone ječma. Dakle, 062-5408-60. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnječkoj banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma, ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani, cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318. Dakle, 063-155-6318. Zbog proširenja objema posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 062-1900-520, 062-1900-520. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti površine 58 kvadrata. Stan se nalazi na 4. spratu. Poseduje terasu, podrum, parking, mesto, cena po dogovoru. Za informacije i svaki dogovor pozovite 061-600-6767, 061-600-6767. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena povoljna 069.

524927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060 0712 863, 060 0712 863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061 1032 030. Kontakt telefon dakle 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Telefon za sve informacije i svaki dogovor 061 1032 030, 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo, nekorišćeno, cena po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Za sve informacije pozovite 066 621 6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, a telefon za informacije i dogovor je 066 621 6910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata, a vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

U nedelju 20. septembra u manastiru Tumane biće služen svečani moleban Presvetoj Bogorodici sa vodoosvećenjem. Tokom molitve biće osveštani bogorodičini darovi koji će potom biti podeljeni vernom narodu na blagoslov. U okviru proslave praznika u manastiru Tumane će u nedelju 20. septembra od 7 do 14 časova biti organizovana i akcija dobrovoljnog davanja krvi pod sloganom Daruj krv, daruj nadu, daruj život. Manastir Tumane poziva verni narod da se 20. septembra sabere pred čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice Kurskaje Tumanske i zajedničkom molitvom zatraži njeno zastupništvo i blagoslov.

uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje, Stefi D. 2009, Vitanovac.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Marketing Banja Dvojka.
5: Restoran Turist MV Podunavci, kod Dadinca, tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušajte vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Penzionerima će u zavisnosti od visine primanja biti uplaćeno 20, 27 500 ili 35 hiljada dinara, dok korisnici novčane socijalne pomoći i dečijeg dodatka, kao i korisnici boračkog dodatka, dobivaju po 25 hiljada dinara. Borcima koji ne primaju dodatak sleduje 10 hiljada dinara. Državni sekretar u Ministarstvu finansija Saša Stevanović kaže da u 9 sati je počela isplata jednog pomoći svim penzionerima. Član izvršnog odbora banke Poštanska štedionica Aleksandar Čortan objašnjava da su sredstva već dostupna klijentima banke, dok 22. septembra počinje i isplata po 6.000 dinara svim punoletnim građanima. Posle napada dronovima na saudijski naftovod istog zapad, dodatno je ugroženo snabdevanje energentima, dok cene nafte i gasa ponovo rastu. Urednik portala Oko, Momir Turudić, kaže za RTS da su Huti u velikoj ofanzivi zauzeli gotovo čitavu jemensku obalu Crvenog mora i da mogu ozbiljno da ugroze Saudijsku Arabiju. Posle višemesečne političke blokade, Priština je dobila novu četvrtu vladu Aljbina Kurtija. Ipak, formiranje institucija nije rešilo sve političke probleme, a legitimitet postupka mogao bi da bude osporen pred Ustavnim sudom. Politikolog Ivan Tomić i istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović ocenili su za RTS da Srbi na Kosovu i Metohiji ne mogu očekivati bilo kakav napredak, dok bi presuda bivšim komandantima takozvane OVK mogla dodatno da podigne sve bezbednosne rizike. Komandant vatrogasno-spasilačke brigade Niš Marko Radovanović izjavio je danas da je na Suvoj planini, kada je reč o požaru, situacija sada stabilna. Na onoj strani planine koja pripada opštini Gadžin Hana više nema požara ni dima, a na strani koja teritorijalno pripada Beloj Palanci imamo još jednu lokaciju sa otvorenim plamenom. Nalazi se ispod Sokolovog kamena, rekao je Radovanović za agenciju Beta. Prema njegovim rečima, linija požara duga je trenutno stotinak, maksimalno 200 metara, ali se nalazi na veoma strmom i nepristupačnom terenu. Pred specijalizovanim većima u Hagu danas će biti nastavljeno iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika takozvane OVK, optuženih za ometanje pravde i pokušaj uticaja na svedoke. Timovi odbrane svih pet optuženih Tačija, Isnanija Kaljija, Baškima Smakaja, Fadija Fazulija i Hajredina Kučija završili su svoje izlaganja, a prethodno je završnu reč iznelo i tužilaštvo. Danas će strane u postupku iznositi odgovore i komentare.

Evropska demokratska partija izrazila je ozbiljnu zabrinutost nakon zaključka koje je više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo u vezi sa incidentom tokom masovnog protesta 15. marta 2025. godine. Tužilaštvo je zaključilo da protiv demonstranata nije korišćeno akustično oružje, već da je ono što se dogodilo bilo posljedica spontane lančane reakcije panike koja je trajala 32 sekunde. Također tvrdi da su audio i video dokazi bili manipulisani i sada razmatra pokretanje postupka protiv onih koji su prijavili incident. Navode iz EDP, generalni sekretar EDP Sandro Goci pozvao je na nezavisno i transparentno ispitivanje dokaza u vezi sa incidentom od 15. marta 2025. godine i upozorio na zastrašivanje onih koji traže odgovore. Vesti iz sveta. Rat u Ukrajini, 1663. dan, meta ruskog napada blizu granice sa Poljskom, kada je pogođena lokomotiva, mogao je biti diplomatski voz koji je napustio stanicu ranije nego što je predviđeno. To je upozorila železnica Ukrajine. Ruski zahtjevi za rešenje ukrajinske krize ostaju isti i nisu pooštreni. Poželjno je da budu ispunjeni što pre. To je izjavio pomoćnik predsjednika Rusije Juri Ušakov. Najmanje 162 osobe uhapšene su u Turskoj, dok je policija pretresla prostorije 6 udruženja koje se zalažu za prava LGBT osoba u okviru vikend akcije vlasti usmerene na, kako je navedeno, zaštitu porodičnih vrednosti, a nakon navoda o prostituciji i nepristojnom ponašanju. Vesti iz sveta sporta. Odbojkaši Srbije treću utakmicu na evropskom prvenstvu u Tampereu odigraće danas od 16 časova protiv Holandije. Duel u Nokia Areni možete pratiti putem direktnog prenosa na drugom programu RTS-a, a Novak Đoković je posle US Opena pao na 12. mesto ATP liste sa 2980 bodova. Srpski teniser je van prvih 10 prvi put od jula 2018. godine. I prema najavama meteorologa, još jedan prijatan septembarski dan, početak ove nedelje obeležit će prijatne temperature koje neće dostići 30 podeljak na Celzijusovoj skali, najviša dnevna do 27 stepeni. Slušali ste vesti u 10 na Talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušalci. Želimo vam dobro jutro i dobar dan.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Još jedan prijatan septembarski dan, dakle početak nedelje, prijatne temperature koje neće dostići 30 podeljak na Celzijusovoj skali. Prema najavama meteorologa, poštovani slušalci, tokom dana se u Vojvodini i jugozapadnoj Srbiji može očekivati kiša, uveče i u centralnim i zapadnim delovima zemlje. Prolazno oblačenje koje će zahvatiti Vojvodinu pred kraj dana proširit će se i na ostale krajeve, objavili su dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se uglavnom u Vojvodini i jugozapadnoj Srbiji, dok će se pred kraj dana i tokom noći padavinska zona proširiti i na zapadne i centralne krajeve naše zemlje. Najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 22 do 27 stepeni Celzijusovih. Osobe sa srčanim i respiratornim oboljenjima danas mogu osetiti izvesne tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija mogući su umor, glavobolja i nesanica. Učesnicima u saobraćaju se savetuje dodatna opreznost. I narednih dana, poštovani slušaoci, očekuju se sveža jutra, dok će dnevna temperatura biti u okviru prosečnih vrednosti za ovaj period godine u većini mesta od 23 stepena do 29 stepeni. Tokom dana će biti promenljivo sa sunčanim intervalima, u većini dana suvo. Samo se utorak pre podne i sredinom dana ponegde očekuje kratkotrajna kiša, a krajem sedmice, u petak i u subotu tačnije, prolazno oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. To bi bila reč meteorologa.

0: stanje na drumovima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Druga polovina septembra i poslednji dani leta donose uobičajen broj vozila na autoputevima i glavnim putnim pravcima. Prohodnost puteva je dobra, a povoljne vremenske uslove ponegde će na kratko prekinuti kiša i pljuskovi, pre svega u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima. Na početku nove radne nedelje više vozila očekuje se na prilazima većih gradova, pa vozačima savjetujemo da krenu ranije, da budu tolerantni u saobraćaju, s obzirom na to da se posle letnjih odmora ponovo vraćamo u običajene gradske gužve. Iz puteva Srbije podsjećaju na radove koji se izvode u zoni petlje Kovilj u sve tri trake u smeru Subotica-Beograd, a saobraćaj se preusmerava kroz službene prolaze u preticajnu traku u kontrasmeru. U smeru Beograd-Subotica saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom trakom. U ovoj fazi radova zatvorena je petlja Kovilj i to krak Novi Sad-Kovilj i krak Kovilj-Beograd. Alternativni putni pravac iz Kovilja prema Beogradu iz Novog Sada prema Kovilju je preko Šajkaša, Budisave, Kaća i petlje Novi Sad Istok. Na pravcu između petlje Trstenik i Vrnjačka Banja radi se na uređenju putnog pojasa, dok su između Adrana i Preljine u toku radovi na sanaciji portala. Na obe ove deonice povremeno je zatvorena po jedna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija preostalim trakama, pa vozačima savjetujemo dodatni oprez. Još je u toku rekonstrukcija nadvožnjaka u zoni petlje Pećinci, zbog čega je zatvoreno isključenje sa autoputa iz smera Beograda, kao i uključenje sa petlje Pećinci u smeru Sremske Mitrovice i Šida. Obilazak je preko petlje Šimanovci. A radovi su aktuelni i na području Srema. Na autoputu između petlje Adaševci i Kuzmin u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad saobraćaj u smeru Beograda odvija se preticajnom trakom zbog radova na novim rampama. A na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima, na našim graničnim prijelazima takođe nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim terminalima početkom radne nedelje formiraju kolone ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj uz višesatna čekanja. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljamo se Neveni Damjanović koja nam se i ovoga puta javila iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednje dani leta donose uobičajan broj vozila na autoputevima i glavnim putnim pravcima. Prohodnost puteva je dobra, a povoljne vremenske uslove ponegde će nakratko prekinuti kiša i pljuskovi, pre svega u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima. Poštovani slušaoci, na početku nove radne nedelje više vozila očekuje se i na prilazima većih gradova, pa vozačima se savjetuje da krenu ranije i budu tolerantniji u saobraćaju, s obzirom na to da se posle letnjih odmora ponovo vraćamo u uobičajene gradske gužve. Srećan put, lepu i udobnu vožnju i danas vam žele vaša Banja Dvojka i DD Transporta Logistika, DO Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Zaštitar DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 18 28 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. DO Kruševac sa sedištem u Soko Banji.
2: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal. HTZ oprema. Najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Marketing Banja Dvojka.

Vanja Dvojka. Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

Veliki izbor zimnice. U Ideji, Rodi i Merkatoru po odličnim cenama potražite. Krastavci 670 grama, 129,99. Ajvar 550 grama, 429,99. Cvekla 670 grama, 129,99. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Nećemo da pijemo, pa naravno. Samo ćemo da probamo.
1: Dvojka obavezno.
0: Ne može napamet da kupujem.
2: A znaš ti, Dragorede, da je moja rakija za tebe mnogo poskupa i da ja ne prodajem, da je na male količine.
3: Banja, dvojka.

I danas i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 14. septembra. Sveža očišćena pastrnka. 1 kg. 749,99. Banane. 1 kg. 149,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos mladi sir. 500 g. 249,99. Lidl. Isplati se.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

U nedelju 20. septembra u manastiru Tumane biće služen svečani moleban Presvetoj Bogorodici sa vodoosvećenjem. Tokom molitve biće osveštani bogorodičini darovi koji će potom biti podeljeni vernom narodu na blagoslov. U okviru proslave praznika u manastiru Tumane će u nedelju 20. septembra od 7 do 14 časova biti organizovana i akcija dobrovoljnog davanja krvi pod sloganom Daruj krv, daruj nadu, daruj život. Manastir Tumane poziva verni narod da se 20. septembra sabere pred čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice Kurskaje Tumanske i zajedničkom molitvom zatraži njeno zastupništvo i blagoslov.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Sponzor vaših poglasa.
2: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.
2: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. I na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk radija Banje Dvojke u centru Vrnječke banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036-616-007 ili 061-600-6767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 062-54-08-60. Javit će vam se Saša iza Medveđe koji prodaje 2 tone ječma. Dakle, 062-54-08-60. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaza broj 6 u Vrnječkoj banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani, cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318, dakle 063-155-6318. Zbog proširenja objema posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 062-1900-520, 062-1900-520. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata. Stan se nalazi na 4. spratu. Poseduje terasu, podrum, parking, mesto, cena po dogovoru. Za informacije i svaki dogovor pozovite 061-600-6767, 061-600-6767. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena povoljna 069715162, 069715162. Na prodaju grožđe, sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Za sve informacije i svaki dogovor, telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060 072 12 863, 060 07 12 863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061 1032 030. Kontakt telefon, dakle 061 1032 030. Na prodaju prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Telefon za sve informacije i svaki dogovor 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave 3.

i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo nekorišćeno, cena po dogovoru 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasana 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 20 30 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Za sve informacije pozovite 066 621 6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, a telefon za informacije i dogovor je 066 621 6910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata, a vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji. Thank you.

0: Čača, mi čekajući!
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pun?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre!
3: Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Da počnemo!
8: Žiljoteka!
9: Pa dakle, da počnemo, 11.38 i pravo je vreme da započnemo jedno polučasovno druženje na talasima Banje Dvojka Radija, tako što ćemo ispunjavati vaše muzičke želje i prenositi vaše najlepše pozdrave. Telefon naše marketing službe od ovog momenta otvoren za sve vaše besplatne Viber, SMS, WhatsApp poruke 061-667-67. Najvredniji, najbrži, najodaniji, čini mi se ovoga jutra, ranog jutra, je bio gospodin Dragan. Dragane, pozdravljamo vas ovom prilikom, baš ste poranili, eto, dočekala me vaša poruka jutros na kompjuteru, tako da prvo za vas ide pozdrav kad ste nam tako vredni, orni i radni, i pesma po vašoj želji. Uz vetar sam uvek išao, a slušamo našeg velikog druga i prijatelja Rokija Begovića, prijatelja naše kuće pre svega, koga ovom prilikom pozdravljamo. I vama, dragi prijatelji, kažemo da i danas treba da pozdravite nekog sebi dragog, ili pak da čujete omiljenu pesmu. Verujte da jedna lepa reč nekome ulepša celi dan. Zato pozdravljajte, drage prijatelje, ne košta ništa, a puno znači. Zato je tu vaša dvojka na frekvenciji 991 i internet adresi banja2.com. Dakle, za našeg vrednog, vernog slušalca, gospodina Dragana, počinjemo sa Uz vetar sam uvek išao. Krećemo sa žiljotekom.

0: uvek kad treba, ja ću pomoći, ne juri sreću.
1: Ovo je jedna rođendanska od Miroslava Ilića za jednog divnog gospodina, pre svega dobrog domaćina, za dobrog supruga, dobrog oca i najboljeg svekra, tako kaže njegova snaja. Da ste živi i zdravi i gospodine Rade, evo primite sve čestitke, kako moje ime, tako ime celokupne ekipe Radija Banje Dvojke. Želimo vam srećan rođendan, da nam uvek budete zdravi, veseli, nasmejani, a najlepše čestitke vam prenosimo od vaše supruge Cice i snaje Bojane. Zahvaljujemo se na pozdravima i uživamo svi zajedno i proslavljamo rođendan gospodina Radeta.

Tako kaže Tanja Savić. A mi kažemo da specijalan pozdrav ide uz malu promenu ritma za metalom. Strugar iz Tehnomatika pozdravlja najjače strugara Marića. Dakle, za najjačeg strugara gospodina Marića pozdravlja ga strugar iz Tehnomatika. Vlado, pozdravljamo te, zahvaljujemo se na javljanju i po specijalnoj želji dežurne ekipe. Evo, kolega dodaje da pustimo Jeleta koji kaže ja oženjena, ona neudata, eto muke, eto glavobolje.

Minut je do 12 i čuli smo Seku poslednje leta, sada slušamo Jasmina, menjamo malo ritam koji kaže sve me boli, pa hoće to u određenim godinama da počne onako da bulucka. I specijalan pozdrav ide za našu dragu Milenu. Milena, zahvaljamo se na javljanju, pozdravljamo te ovom prilikom, želimo lepi i prijetan dan.

I za sam kraj današnje željoteke da poželimo Emini i Davidu srećno punoletstvo, pa da ste nam živi i zdravi, da nam uvek budete veseli, nasmejani, raspravani sa vašom bakom Zorom. Evo, baka Zora čestita Emini i Davidu srećno punoletstvo, želi sve najlepše i hvala vam, dragi prijatelji, bila je ovo još jedna željoteka za par minuta. Eto nas u novom bloku vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava. Do tada uživam uz Miloša i punoletstvo.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
6: Plaćanje čekovima građana.
7: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
5: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
7: Subotom od 8 do 13.
5: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
6: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled. Pregled Ćiro.
5: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
5: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
8: Deco!
9: Za vas, dvojka, počinje.
10: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
9: Jesmo li kod kuće domaćine?
11: Neću da ti kaže čelan.
12: Ima jednu želju.
13: Pa mora da si malo cugnula.
14: Ne konstatujte uopšte.
9: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
15: Puštaj, sine.

12 je sati i 16 minuta. Odlazimo mi do nama omiljenih Podunavaca. I kreće jedna posebna muzička poslastica, verujte na reč. Kaže, za Tulumbu iz Podunavaca, sa njim i jedno baš veselo društvo, to je ekipa ispod pruge. E zato, ekipo, pojačite radio, raspoloženje na maksimum, spremite se za dobru muziku, dobar fazon i još bolju atmosferu, jer kada se, eto, tako spoje Tulumba iz Podunavaca i vesela ekipa ispod pruge, pa tu nema stajanja, nema ćutanja, samo pesma i dobro raspoloženje. Tako kažu oni uz vašu našu banju dvojku, kažu da radio zna kako se formira i pravi ta dobra atmosfera, dan odmah lepši, svi smo odmah veseliji, raspoloženiji i sve ide baš onako kako treba. Dakle, dragi prijatelji, evo nas u još jednom bloku vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava, zato je tu banja dvojka, a specijalan pozdrav glasi samo za Tulumbu iz Podunavaca i veselo društvo ispod pruge.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Veliki izbor zimnice. U Ideji, Rodi i Merkatoru po odličnim cenama potražite. Krastavci 670 grama, 129,99. Ajvar 550 grama, 429,99. Cvekla 670 grama, 129,99. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Boss Shop. Ručni električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
4: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.

0: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Pavlaka moja kravica 400 grama, 169,99. Šunka Carnex 100 grama, 79,99. Kafa C 200 grama. Uz super karticu 349,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: Banja Dvojka. Radio sa muzikom iz centra Šumadije.
2: Sponzor vaših oglasa.
3: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.
2: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. I na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036-616-007 ili 061-600-6767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 062-54-08-60. Javit će vam se Saša iza Medveđe koji prodaje 2 tone ječma. Dakle, 062-54-08-60. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaza broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318. Dakle, 063-155-6318. Zbog proširenja objema posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 062-1900-520, 062-1900-520. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata. Stan se nalazi na 4. spratu. Poseduje terasu, podrum, parking, mesto, cena po dogovoru. Za informacije i svaki dogovor pozovite 061-600-6767, 061-600-6767. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena povoljna 069715162, 069715162. Na prodaju grožđe, sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Za sve informacije i svaki dogovor, telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i 1 mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060 072 12 863, 060 07 12 863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061 1032 030. Kontakt telefon, dakle, 061 1032 030. Na prodaju prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Telefon za sve informacije i svaki dogovor 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135 puta 50 puta 75, sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo nekorišćeno, cena po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000, za sve dodatne informacije pozovite 061-103-20-30, 061-103-20-30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, za sve informacije pozovite 066-621-6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, a telefon za informacije i dogovor je 066-621-6910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje, RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, dakle 060-052-4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata, a vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 600 67 67. Zahvaljujemo se na pažnji.
3: Deco, za vas dvojka počinje.
4: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
3: Jesmo li kod kuće domaćine?
5: Neću da ti kaže čelan.
6: Ima jednu želju,
7: pa mora da si malo

13:23, ovo je muzika koju ste vi birali i specijalan pozdrav ide za najjaču ekipu. Dakle, veliki pozdrav za sve zaposlene u javnom preduzeću Šume Goč, a danas imamo i poseban razlog za čestitke. Osvojen je pehar i to u Petkohoriju za ovaj veliki uspeh, za borbenost, za sjajnu atmosferu, pa sve čestitke idu ekipi Šume Goč. E pa neka se pehari samo nižu, a pobednički duh neka vas, dragi prijatelji, prati i u svakom narednom životnom poduhvatu. Specijalan pozdrav, dakle, čestitke šalje vam ekipa Banja Dvojka Radija, pa bravo Šume Goč, ovo je bila igra za pamćenje. E sada uživajte, zaslužili ste i specijalan pozdrav, pa kako bismo drugačije počeli nego uz kebabu i prijavićku, a poruka glasi: za najjaču ekipu javnog preduzeća Šume Goč i za današnji osvojeni pehar u Petkohoriju i pozdrav za sve zaposlene u Šume Goč od ekipe iz Petkohorija.

ti bio hotel, zar ne? Ili motel, zar ne? Voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan?

sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam bruku, i da samo čekam bruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao, pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi neki hotel sa vodenim krevetom.

maska je sve. Ja bih te voleo, ja bih te razbio. Ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram. Kiselu vodu, kiselu vodu. Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala.

0: Banja Dvojka.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 14. septembra. Sveža očišćena pastrnka, 1 kg, 749,99. Banane, 1 kg, 149,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
1: Marketing Banja Dvojka.
3: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta. Kompletni građevinski materijal na jednom mestu. Farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
4: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: stanje na drumovima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Druga polovina se

0: obzirom na to da se posle letnjih odmora ponovo vraćamo u običajene gradske gužve. Iz puteva Srbije podsjećaju na radove koji se izvode u zoni petlje Kovilju sve tri trake u smeru Subotica-Beograd, a saobraćaj se preusmerava kroz službene prolaze u preticenu traku u kontrasmeru. U smeru Beograd-Subotica saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom trakom. U ovoj fazi radova zatvorena je petlja Kovilj i to krak Novi Sad-Kovilj i krak Kovilj-Beograd. Alternativni putni pravac iz Kovilja prema Beogradu iz Novog Sada prema Kovilju je preko Šajkaša, Budisave, Kaća i petlje Novi Sad Istok. Na pravcu između petlje Trstenik i Vrnjačka Banja radi se na uređenju putnog pojasa, dok su između Adrana i Preljine u toku radovi na sanaciji portala. Na obe ove deonice povremeno je zatvorena po jedna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija preostalim trakama, pa vozačima savjetujemo dodatni oprez. Još je u toku rekonstrukcija nadvožnjaka u zoni petlje Pećinci, zbog čega je zatvoreno isključenje sa autoputa iz smera Beograda, kao i uključenje sa petlje Pećinci u smeru Sremske Mitrovice i Šida. Obilazak je preko petlje Šimanovci. A radovi su aktuelni i na području Srema. Na autoputu između petlje Adaševci i Kuzmin u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad saobraćaj u smeru Beograda odvija se preticenom trakom zbog radova na novim rampama. A na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima, na našim graničnim prijelazima takođe nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim terminalima početkom radne nedelje formiraju kolone ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj uz višesatna čekanja. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednje dani leta donose uobičajan broj vozila na autoputevima i glavnim putnim pravcima. Prohodnost puteva je dobra, a povoljne vremenske uslove ponegde će nakratko prekinuti kiša i pljuskovi, pre svega u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima. Poštovani slušaoci, na početku nove radne nedelje više vozila očekuje se i na prilazima većih gradova, pa vozačima se savjetuje da krenu ranije i budu tolerantniji u saobraćaju, s obzirom na to da se posle letnjih odmora ponovo vraćamo u uobičajene gradske gužve. Srećan put, lijepu i udobnu vožnju i danas vam žele vaša Banja Dvojka i Dede Transporta Logistika d.o.o. Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije Evropa Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata.

Hvala puno! Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

Veliki izbor zimnice. U Ideji, Rodi i Merkatoru po odličnim cenama potražite. Krastavci 670 grama, 129,99. Ajvar 550 grama, 429,99. Cvekla 670 grama, 129,99. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Radio Banja Dvojka za uživanje. Meteo servis, prognoza vremena.
1: Još jedan prijatan septembarski dan, dakle početak nedelje, prijatne temperature koje neće dostići 30 podeljak na Celzijusovoj skali. Prema najavama meteorologa, poštovani slušalci, tokom dana se u Vojvodini i jugozapadnoj Srbiji može očekivati kiša, uveče i u centralnim i zapadnim delovima zemlje. Prolazno oblačenje koje će zahvatiti Vojvodinu pred kraj dana proširit će se i na ostale krajeve, objavili su dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se uglavnom u Vojvodini i jugozapadnoj Srbiji, dok će se pred kraj dana i tokom noći padavinska zona proširiti i na zapadne i centralne krajeve naše zemlje. Najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 22 do 27 stepeni Celzijusovih. Osobe sa srčanim i respiratornim oboljenjima danas mogu osjetiti izvesne tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija mogući su umor, glavobolja i nesanica. Učesnicima u saobraćaju se savetuje dodatna opreznost. I narednih dana, poštovani slušaoci, očekuju se sveža jutra, dok će dnevna temperatura biti u okviru prosečnih vrednosti za ovaj period godine u većini mesta od 23 stepena do 29 stepeni. Tokom dana će biti promenljivo sa sunčanim intervalima, u većini danas suvo. Samo se utorak pre podne i sredinom dana ponegde očekuje kratkotrajna kiša, a krajem sedmice, u petak i u subotu tačnije, prolazno oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. To bi bila reč meteorologa.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Sponzor vaših poglasa.
2: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.
2: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. I na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036-616-007 ili 061-600-6767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 062-54-08-60. Javit će vam se Saša iz Medveđe koji prodaje 2 tone ječma. Dakle, 062-54-08-60. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaza broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318. Dakle, 063-155-6318. Zbog proširenja objema posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 062-1900-520, 062-1900-520. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata. Stan se nalazi na 4. spratu. Poseduje terasu, podrum, parking, mesto, cena po dogovoru. Za informacije i svaki dogovor pozovite 061-600-6767, 061-600-6767. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena povoljna 069715162, 069715162. Na prodaju grožđe, sorti Hamburg, italijanski muskat, Smederevka, Prokupac, Rizling, Drenak i Tamjanika. Za sve informacije i svaki dogovor, telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060 07 12 863, 060 07 12 863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061 1032 030. Kontakt telefon, dakle, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8, Lexusom i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Telefon za sve informacije i svaki dogovor 061-103-2030 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo nekorišćeno, cena po dogovoru 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-20-30 061-103-20-30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Za sve informacije pozovite 066-621-6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, a telefon za informacije i dogovor je 066-621-6910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 49 27, dakle 060 052 49 27. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata, a vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji. We'll be right back.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.1 megaherca. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: pazi ovamo.
1: Znači idemo živo, veselo.
2: Radio Banja Dujka.
3: Pozdrav svima.
2: Lijep dan vam želimo.
4: Ćao.
5: Vi zvučite svuda lepo.
6: Halal vam vera.

0: Razonodni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banja2.com za ceo svet.
1: Kada ste sami, niste usamljeni. Banja Dvojka sa vama i uz vas.
2: Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna.

ponedeljak popodne. I ko kaže da ponedeljak mora da bude namršten i težak? Ako je prva smena tu da razbudi, druga je ovde da napravi pravi balans. Da spusti tenziju, uhvati onaj najbolji ritam dana i dokaže da se u novi radni ciklus može ući bez stresa. Odavde sa naše poznate adrese i talasa Radio Banja 2 preuzimamo kormilo i vozimo vas kroz ovo popodne uz povremeno javljanje i najbolji narodni zvuk, dobre vesti i naravno vašu i našu željeteku. Zato gde god da se nalazite, da li ste u kolima, završavate radni dan u radionici ili polako spremate večeru kod kuće, opustite se. Druga smena je zvanično stupila na dužnost, mikrofon je vruć, a pesme spremne. Želimo vam prijatan dan i ostanite uz nas.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze. Srećne radove uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
4: Marketing Banja Dvojka.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 14. septembra. Sveža očišćena pastrnka. 1 kg. 749,99. Banane. 1 kg. 149,99. Uz Lidl Plus kupon. Pilos mladi sir. 500 grama. 249,99. Lidl. Isplati se.
4: Marketing Banja Dvojka.
6: Ovo je vaša specijalna želja.
7: I da ne čuje zlo, ispunjavamo vašu muzičku želju. To je naziv ove pesme. Slušamo Cecu.

I to je ta muzička želja koju smo najavili. Slušamo Anu Bekutu i Zlatiborske zore. A nama je stigao jedan topli pozdrav iz Grčke od slušateljke Lidije. I pored mora i sunčanih plaža, našoj slušateljki dan ulepšava naš radio. Pozdrav za Lidiju i društvo oko nje.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Pavlaka moja kravica 400 grama, 169,99. Šunka Carnex 100 grama, 79,99. Kafa C 200 grama. U super karticu 349,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: Slušajte Banja Dvojka Radio.
1: Ovo su vaše besplatne SMS želje. Dumbra, dumbra, dumbra,
2: dumbra, dumbra, dumbra, dumbra. Željoteka! Ja 4 sata čamim čekajući.
3: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
4: Koliko dugo čekate?
5: Sat i po.
6: Počinje željoteka.
7: Hvalim te Bože.
8: Ajde bre!
9: Ajde još, ajde još!
10: Jao Bože!
11: Da počnemo!

A sada, dragi naši, počinjemo sa emisijom u kojoj možete besplatno da se pozdravljate i slušate pesme po vašoj želji. Kao što znate, željoteka traje oko 30 minuta i za to vreme slušat ćemo ono što vi odaberete i verujem da ste spremni. A naš telefon je 061 600 6767 i možemo da počnemo.

I ovo je prva pesma u životec, kao što znate i čujete, Kemal Malovčić. A ova pesma ide po želji za našeg slušaoca Miljana.

slušali smo pesmu koja je išla za Miljana. A sada specijalno za nezaboravne plave oči od njegove malečke. Slušamo Bojanu.

A sada poseban pozdrav za društvo u Ćošku, u Julošici. Da, u Julošnici u stvari. I slušamo Bojana Lukića, pesma Građevinac. I ovo je neka uživo verzija koju imamo...

Slušali smo pesmu Po želji Mirjane, a sada nastavljamo dalje uz ovu. A ova pesma nosi naziv Čuvaj tajnu Dunave. Za društvo u banji. I lepu ste pesmu izabrali. Meni se dopada.

Slušali smo našeg Sotira za naše slušaoce iz Banje. A u poruci piše za moju dušu. I pesma Milančeta, dao bih ovo malo života.

Aj, ova pesma je za dušu, a zašto ne bi bila? Šaban Šaulić i Moj živote, drug mi nisi bio. A pesma ide za Gocu iz Kraljeva.

A šta sada traži vaša duša? I u ovoj poruci se kaže za moju dušu. A peva nam Radovan Ilić Rajko. Pesma Stil života. A da čujemo.

I evo nas u sljedećoj pesmi. A veliki pozdrav ide za sve kolege na Betonjerci od kolege Šomija. A poseban pozdrav za najbolju suprugu i lavicu mojih sinova Andriju, Vasilija i Bogdana. Slušamo pesmu od Uroša Živkovića, Oko moje.

0: ti, Tomo, ode vam.
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
0: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, ja sestra ili po sestrima?
1: Najbolja spojka, Banja dvojka. Idemo.
2: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač, i njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
3: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0041 78 218 06

0: 02 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne boljka.

I evo nas u petom izdanju malih oglasa. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063 155 6318. 063 155 6318. Na prodaju stan u zgradi Solidarnost, površine 58 metara kvadratni, na četvrtom spratu, terasa, podrum, parking mesto. Cena po dogovoru. Zvati na broj 061 600 6767. Dakle, 061 600 6767. Na prodaju 2 tone ječma. Cena po dogovoru. Telefon 026 54 0860. 026 54 0860. Saša iz Medveđe. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Da, interesovani mogu se javiti na broj 062 19 00 520. 062 19 00 520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima. Do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena povoljna. Telefon 069 715 162. 069 715 162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamnjanik. Telefon 060 052 4927. 060 052 4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Telefon 060 07 12 863. 060 07 12 863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatički menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru. Telefon 061 10 32 030. 061 10 32 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 10 32 030. 061 10 32 030.
tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređivanje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517. 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarskih stolova 135 x 50 x 75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve je novo, nekorišćeno. Cena je po dogovoru. Telefon 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Telefon 066 62 16 910. 066 62 16 910. I poslednji oglas. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslove, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060 052 4927 060 052 4927. I kao što rekoh, peto izdanje malih oglasa naredno je u 19:15 i to je ono poslednje šesto izdanje malih oglasa. Sada nastavljamo sa muzikom i na kafu nam ne dolaziš više. Mitar Mirić.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
0: Marketing Banja Dvojka.
2: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini,

0: najbolja spojka. Banja Dvojka.
1: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
2: Ako može.
3: Pa ja sam domaćin čovjek.
4: Svirajte mi onu pesmu.
5: 1, 2, 3
4: i... To je to, veselje je počelo.
6: Muzika koju vi volite.
4: Volim te suce moje.
7: E, to se ceni.
0: A sad...
8: Muzika vaših želja.
0: I muzika vaših želja, naravno. A danas imamo jednu pravu domaćinsku rođendansku priču. Svi znamo da se dobri automobili voze sa stilom, ali jedan čovjek i njegov legendarni četvorotočkaš zaslužuju posebnu pažnju u našem programu. Gospodinu Radetu Rosiću, poznatom po svom crvenom Jugu 60, danas je poseban dan, slavi rođendan. Srećan rođendan, dobro zdravlje, dug život i još mnogo bezbrižnih kilometara žele mu njegova supruga Cica sa porodicom. I zovite me gospodine.

Ova pesma je bila od nas, od ekipe Banja Dvojke. I da nastavimo dalje, još jednu. Gospodin Rade Rosić sa Crvenim jugom 60. Slavi rođendan, srećan rođendan, dobro zdravlje i dug život želim mu supruga Cica, sin Vojkan i Vladica i unuka Milica. A najlepšoj čestitki pridružuje se i ekipa Banja Dvojke radija.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
2: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Marketing Banja Dvojka.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Banja 2.
1: Banja 2. 99,1 MHz Folk Radio Banja 2.

0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Marketing Banja Dvojka.
0: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: Marketing Banja Dvojka.
0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
0: Stop! Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
4: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne sel selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

Dobroveče svima, da čujemo informacije o saobraćaju i vremenskim prilikama na putevima u Srbiji. Povoljne vremenske prilike olakšavaju vožnju, ali je tokom večeri i noći ponegde moguća povremeno slaba kiša koja može uslovljavati mestimično vlažne kolovoze, zato vozite sporije i opreznije. Prolazno oblačenje koje je zahvatilo Vojvodinu i zapadnu Srbiju tokom prepodneva proširit će se i na jugozapad zemlje, a zatim i na ostale krajeve. Kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se uglavnom u Vojvodini i jugozapadnoj Srbiji, dok će se uveče i tokom noći padavinska zona proširiti i na zapadne i centralne krajeve naše zemlje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najviša temperatura od 22 do 27 stepeni. A naš sponzor izveštaja Automoto Saveza na Radio Banja Dvojci je DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija, transport i logistika carinske robe. Ako se selite, rešavaju i to. Njihov broj telefona je +381 61 418 5569. I vratimo se muzici uz dobro veče i još bolje raspoloženje. Ostanite dalje uz Radio Banja Dvojku.

0: Kad neko hoće, njega hoće.
1: Slušajte Banja Dvojka Radio.
2: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
3: Ako može.
4: Pa ja sam domaćin čovjek.
5: Svirajte mi onu pesmu.
6: 1, 2, 3 i...
5: To je to, veselje je počelo.
7: Muzika koju vi volite.
5: Volim te sunce moje.
0: E, to se ceni.
1: A sad...
8: Muzika vaših želja.
1: Dobroveče i dobrodošli na našu frekvenciju. A gde je dobra energija, čista priroda i pravo prijateljstvo, tu se slavi onako kako dolikuje. Sviramo večeras za ekipu sa visine i šaljemo pozdrave gore u brdo, gde se okupljaju pravi ljudi. Jovanu Srejiću srećan rođendan želi njegovo veselo društvo sa brda iz Brvnare, Džerima. Jovane, da si nam živ i zdrav i uvek okružen pravim prijateljima, pa da Brvnara još dugo odzvanja od pesme i dobrog raspoloženja. Od tvog društva i nas stiže velika čestitka uz pesmu. Živjeli!

I red bi bio da čujemo jednu legendarnu i rođendansku pesmu Jovanu Sreiću. Srećan rođendan, želi veselo društvo na brdu u Brvnari Džerima.

Jovanu sreću, srećan rođendan, želi njegovo veselo društvo sa brda iz Brvnare, Džerima. Jovane, da si nam živ i zdrav i uvek okružen pravim prijateljima, da Brvnara još dugo odzvanja od pesme i dobrog raspoloženja.

I zaista nema lepšeg mesta za slavlje od naših brda i brvnara, gde se skuplja prava ekipa i gde se svaka lepa reč daleko čuje. Danas je poseban povod za pesmu Gore na visini, jer jedno celo društvo drži atmosferu i šalje najlepše želje. Jovanu Sreiću srećan rođendan želi njegovo veselo društvo iz Brvnare Džerima. Jovane, neka te prate dobro raspoloženje, zdravlje, sreća i radost na svakom koraku, a ovo tvoje društvo neka uvek bude tu da se zajedno radujete i proslavljate svaki lep trenutak.

I verujemo da smo pojačani do kraja u Brvnari i da se veselite. Jovanu Sreviću srećan rođendan, želi njegovo veselo društvo iz Brvnare Jazz.

I da ponovo zapevamo i kažemo da je svet lep. A i zašto ne bi bio kada smo veseli? Jovanu Sreću srećan rođendan želi njegovo veselo društvo iz Brvnare Džerima.

Jovane, neka te prati dobro zdravlje, sreća i radost na svakom koraku, a ovo tvoje društvo neka uvek bude tu da se zajedno radujete i proslavljate svaki lep trenutak. Jovanu Srejiću srećan rođendan želi njegovo veselo društvo iz Brvnare, Džerima.

i dalje veselo i malo brže. Jovanu Sreiću srećan rođendan, želi njegovo veselo društvo iz Brvnare Džerima.

A pošto vam je srce zaigralo od meraka, idemo još jednom sa Halidom. A Jovanu sreću, srećan rođendan, želi njegovo veselo društvo iz Brvnare, Džerima.

Jovanu Sreiću srećan rođendan želi njegovo veselo društvo iz Brvnare Džerima. Najlepšoj čestitki pridružuje se i ekipa Banja Dvojke Radija.

A sada jedna čokolada na kraju da zasladimo. Jovanu Strejiću srećan rođendan želi njegovo veselo društvo iz Brvnare Džerima. Najlepšoj čestitki pridružuje se i ekipa Banja Dvojke Radija.

Jovanu Sreiću srećan rođendan, želi njegovo veselo društvo iz Brvnare Džerima. Najlepšoj čestitki pridružuje se i ekipa Banja Dvojke Radija.

Najbolja spojka, Banja Dvojka.

20:37 po časovniku Boss Shopa. Ovo je vaša Radio Banja Dvojka i nastavljamo sa našim večernjim programom po našem izboru i verujemo da će društvo u Brvnari Džerima i dalje ostati uz nas.

0: E sad ćemo da igramo ono kao svi te želimo, a ti si nedodirljiva.
1: Najbolja spojka, Banja Dvojka.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Veliki izbor zimnice. U Ideji, Rodi i Merkatoru po odličnim cenama potražite. Krastavci 670 grama, 129,99. Ajvar 550 grama, 429,99. Cvekla 670 grama, 129,99. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru.
0: Marketing, Banja Dvojka.
2: Profesionalno ozvučenje. Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
0: Marketing Banja Dvojka.
3: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
0: Stižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Zaštitar d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
2: 24 sata najbolje muzike.
3: 991 MHz.

0: kada mi se nešto sviđa, ja ne žalim pare i od rešenke ja su plaćam.
1: Neka kum lumpuje, nek se napije, ima pravo ako hoće sve da razbije.
0: Večeras ima se peva samo jedna pesma.
2: A da li popijemo ovaj?
0: Može, da popijemo prvo, ajde.
3: Najbolja spojka, Banja Bojka.

0: Sportaša, SMS želja.
1: Samo zametaj, našoj sreći sve do groba neće doći kraj.
2: I ovo je jedno od vaših SMS želja, Safet Isović. Ženo, bolamo

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje. Radio Banja Dvojka.
1: Radio Banja Dvojka. Muzika za dušu.

0: za sve velike ljubavi.
1: Ja sam nekad voleo i ljubio srećno.
2: Naručite pesmu što u srce gađa.
3: Isplači se, otvori dušu, želi koja te volela.
0: Radio Banja Dvojka
2: na www.banja2.com.
4: A sada jedna pesma za dušu. I to za vas koji ste poželili Dikulu dok te čekam ispod lipa. Ispunjavamo ovu muzičku želju i onda nastavljamo dalje. Ako imate još neki predlog, javite nam se tu

0: Banja Dvojka za uživanje. Za uživanje. Ovo je vaša SMS želja.
1: I evo predlog je stigao. Zorica Brunslik, Venac ljubavi.
0: Ovo je vaša SMS želja.

Još je rano za snegove, ali dobra pesma se uvek čuje. A kakvo nas vreme sutra očekuje? Na severu promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskom. Posle podne postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 16, a najviša od 21 do 25 stepeni.

A naš izbor pesme za dalje biće Marinko Rokvić i Lažno je vino. 21.24 po časovniku Boss Shopa. Ostanite i dalje uz nas i želimo vam prijatno veče.

0: Lekovita pesma, Banja Dvojka, narodna.
1: I može se reći da je lekovit, Zorica Brunslik i grupa Legende. U duetu, samo jednom,

0: za sve velike ljubavi.
1: Ja sam nekad voleo i ljubio srećno.
2: Naručite pesmu što u srce gađa.
3: Isplači se, otvori dušu, ženi koja te volela.
0: Radio Banja Dvojka
2: na www.banja2.com.

22.12. Vaša Banja Dvojka Radio nastavlja sa ispunjavanjem vaših želja. Slušamo Lepo Lukić i pesmu Srce je moje, violinu.

I to je ta pesma po želji Halide Bešlić. A ova pesma ide za najlepšu devojku iz Vrnjačke Banje, po vašoj želji, naravno. Ja je samo prosleđujem.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Tu se rakija meša, traži se najbolji sastav, onda se pakuje i izvozi preko bara.
2: Dvojka obavezna.

0: Kiša koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz. Example
2: 2. Djeco!
0: Za vas Dvojka počinje.
3: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
0: Jesmo li kod kuće domaćine?
4: Neću da ti kaže čela.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cugnula.
7: Ne konstatujem te uopšte.
0: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
8: Specijalno za stičicu koja sitno broji, a ne može da stoji.

0: počinje Banja Dvojka.
1: Pa pesma jedino to malo blaži. Ništa više. Banja Dvojka zakon.
0: Vi i mi, vaša Banja Dvojka, odavno smo porodica i veliko nam je zadovoljstvo što učestvujemo u vašim slavljima i druženjima sa najmilijima. Sa druge strane, mi smo vam protekli godina otkrili mnogo toga. Recimo, kako je sedeti u kraljevskoj stolici, ko je kralj vodovoda zaslužan za ispravne instalacije malog mesta lekovitih voda. Kako je zadovoljstvo krckati koricu i uživati u slasnom zalogaju koji je za vas pripremio kralj pečenja. Kakva iznenađenja ume da vam pripremi kralj roštilja. Sa nama su svakodnevno i mlađi i oni malo stariji domaćice i redne dame, voljene bake i obožavane tetke, majstori svih zanata, od šofera do fasadera, princeze, prinčevi, kraljice i kraljevi, doktori i carevi, legende Banja Dvojke.